letom na noć pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris naporen dan, cijeli smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še pulica za njih takole.

Nu ačred, zduma jest zbežim, an soj babi neč ne rečem. Pred njo se šempjota nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.